0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: Золотий фонд української естради на Жедачів ФМ.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

забути українську державу.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

чари, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, будемо.

0: ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести до дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб дій стояти, стричати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу, розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийду пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінали, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я. Фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. В запалі наспіхом без вагання палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

0: Дай Боже сили піти красиво, худою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, з оточень посуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях це справжній.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там і єдина нас нема. Стань для батька.

Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама. Я більше

0: 8 година. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Чому Савло навернувся до Христа? Савло тому навернувся до Христа, бо Господь Бог дав йому таку ласку, щоб він міг пізнати Христову правду. Що це є Божа ласка? Тобто благодать. Божа ласка, благодать – це внутрішній надприродний дар, який дає нам Господь Бог за заслуги Ісуса Христа для спасіння душ наших. Як Ісус Христос заслужив нам Божу ласку, благодать? Ісус Христос, Богочоловік, заслужив нам Божу ласку своїм воплоченням, муками і смертю на хресті. Коли людина одержує перший раз Божу ласку? Людина одержує перший раз Божу ласку у святій тайні хрещення. Тоді вона стає учасницею Христового Божества і починає надприродне життя у тілесній злуці з Христом, як частина Його таїнственного тіла. Чи Божа ласка конче для спасіння потрібна? Божа ласка конче до спасіння потрібна, бо без неї не можна подобатися Богові. Яка може бути Божа ласка? Божа ласка може бути діюча, якою Святий Дух помагає нам у всьому і побуджує нас до доброго, і освячуюча, якою Святий Дух освячує нашу душу. В чому нам помагає діюча Божа ласка? Діюча Божа ласка помагає нам жити згідно з засадами християнської віри і скрізь її визнавати. Чи Божу ласку можна втратити? Божу ласку можна втратити через поповнення тяжкого смертного гріха. Як можна відновити, відзискати втрачену Божу ласку? Втрачену через тяжкий гріх Божу ласку одержуємо наново у святій тайні покаяння, сповіді, а також через звершений жаль за поповнений гріх з наміренням при найближчій нагоді висповідатися. Яким способом Господь Бог дає нам свою ласку? Господь Бог дає нам свою ласку головно через святі тайни. Що це є святі тайни? Святі тайни – це встановлені Ісусом Христом видимі знаки, котрі дають нам невидиму Божу ласку.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки». Сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

хоче. Мій жидачів тут не радіє, тільки ледачий. Так в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачимо.

0: Я вчився в політесі, але жоден філолог не знайшов поправу у мені нічого.
1: Так би навели, я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений. Мені вже отут всі

0: Передача в ФМ. Своє радіо. ДЕР презентує «Гід на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гід на обрії», де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Спіраліус 77» – «Моє Лего».

0: і Радіус 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Спіраліус 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 9 година.
2: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Золотий хід на Жадачів FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Чому Савло навернувся до Христа? Савло тому навернувся до Христа, бо Господь Бог дав йому таку ласку, щоб він міг пізнати Христову правду. Що це є Божа ласка? Тобто благодать. Божа ласка, благодать – це внутрішній надприродний дар, який дає нам Господь Бог за заслуги Ісуса Христа для спасіння душ наших. Як Ісус Христос заслужив нам Божу ласку, благодать? Ісус Христос, Богочоловік, заслужив нам Божу ласку своїм воплоченням, муками і смертю на хресті. Коли людина одержує перший раз Божу ласку? Людина одержує перший раз Божу ласку у святій тайні хрещення. Тоді вона стає учасницею Христового Божества і починає надприродне життя у тілесній злуці з Христом, як частина Його таїнственного тіла. Чи Божа ласка конче для спасіння потрібна? Божа ласка конче до спасіння потрібна, бо без неї не можна подобатися Богові. Яка може бути Божа ласка? Божа ласка може бути діюча, якою Святий Дух помагає нам у всьому і побуджує нас до доброго, і освячуюча, якою Святий Дух освячує нашу душу. В чому нам помагає діюча Божа ласка? Діюча Божа ласка помагає нам жити згідно з засадами християнської віри і скрізь її визнавати. Чи Божу ласку можна втратити? Божу ласку можна втратити через поповнення тяжкого смертного гріха. Як можна відновити, відзискати втрачену Божу ласку? Втрачену через тяжкий гріх Божу ласку одержуємо наново у святій тайні покаяння, сповіді, а також через звершений жаль за поповнений гріх з наміренням при найближчій нагоді висповідатися. Яким способом Господь Бог дає нам свою ласку? Господь Бог дає нам свою ласку головно через святі тайни. Що це є святі тайни? Святі тайни – це встановлені Ісусом Христом видимі знаки, котрі дають нам невидиму Божу ласку.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву Магдебурзького права. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки». Сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Про відомих особистостей, які гостювали у Жидачеві, розповідає кандидат історичних наук Василь Благий.
1: Історії Жидачева є чимало цікавих сторінок. Однією з таких є інформація про відомі постаті, які гостювали у нашому місті. На початку ХХ століття у Жидачеві було відкрито філію Товариства Просвіта. У 1905 році відбулося величаве свято відкриття філії. І на цьому святі були почесні гості. Одним з таких був адвокат Євген Олесницький. Уродженець Тернопільщини, свою адвокатську діяльність він здійснював у Стрию і на Стрийщині. Євген Олесницький відомий був не лише як адвокат, але як тогочасний галицький політик, громадсько-культурний діяч. Саме завдяки його допомозі вдалося організувати Жидачівську філію Товариства Просвіта. Євген Олесницький був на урочистостях і вітав жидачівських міщан. Відомо, що Євген Олесницький неодноразово обирався депутатом Галицького сейму і австрійського парламенту від Жидачева і Жидачівського повіту. Євген Олесницький – єдиний з тогочасних галицьких політиків, який зустрічався з наступником австрійського престолу ерцгерцогом Францем Фердинандом. Також відомо, що до Євгена Олесницького у Стрий приїжджав тодішній намісник Галичини граф Анджей Потоцький і пропонував йому, Євгену Олесницькому, посаду заступника Галицького сейму. Євген Олесницький також став прототипом для Івана Франка в повісті «Перехресні стежки». Постать героя Рафаловича, адвоката Рафаловича, котрий захищав галицьких селян перед польськими шляхтичами у судах, власне, змальована з Євгена Олесницького. Другою відомою постаттю, котра на початку ХХ століття перебувала на теренах міста Жидачева, став Кость Левицький. Це, мабуть, найвизначніший галицький політик першої половини ХХ століття. Кость Левицький – це прем'єр-міністр уряду ЗУНР. Це голова Головної Української Ради, Української Національної Ради. Це були досить авторитетні представницькі організації українців. Кость Левицький також радо вітав жидачівських міщан із організацією у місті і в повіті філії Товариства Просвіта. Кость Левицький помер в 1941 році, і про нього цікавий такий факт. Він був заарештований у 1939 році з приходом більшовиків. Але Лаврентій Берія, головний палач Сталіна, наказав відпустити Костя Левицького, зважаючи на його великий авторитет серед галицьких українців і щоб не зашкодити іміджу більшовицької влади. Не менш відомим гостем жидачівчан був Остап Нежанківський, священник, отець, а попри те диригент і композитор. Саме йому приписують авторство колядок у Вифлеємі нині новина, Богся рождає. Також отець Остап Нежанківський керував відомим львівським фором «Боян». Остап Нежанківський, крім того, займався ще й громадсько-культурною діяльністю. Він був головою товариства «Маслосоюз». Це був надзвичайно потужний на той час український кооператив. І, власне, Остап Нежанківський закликав галицьких міщан організовувати в себе такі такі спілки маслосоюзу, щоб покращити і своє економічне становище, і господарський розвиток краю в цілому. У Стрию маємо вулицю Остапа Нежанківського, адже багато фактів його біографії пов'язано зі Стрієм. Також додамо, що в домі Остапа Нежанківського в Завадові, де він мав парафію, гостювали Андрей Шептицький, Іван Франко, Соломія Крушельницька та багато інших відомих тогочасних постатей краю. У 1908 році з нагоди 40-річчя філії просвіти і товариства просвіти у Жидачеві гостювали, можливо, менш відомі постаті. Це Еронім Калитовський, журналіст, письменник, він видавав гумористичний журнал «Комар», а також гостем жидачівчан був Михайло Петрицький, депутат австрійського парламенту, також один з відомих тодішніх галицьких політиків. У 1930 році жидачівську філію очолив доктор Михайло Юрків. Це був знаний адвокат далеко за межами жидачівського повіту. У його домі неодноразово гостювали відомі постаті краю. Одним з таких був Дмитро Котко – диригент, композитор. Саме Дмитро Котко вважається засновником відомої нині хорової капели «Трембіта». Не менш почесним гостем у домі Михайла Юрківа був Йосип Стадник – театральний діяч, актор, режисер, директор театру Лесі Українки у Львові. Йосип Стадник був учителем таких відомих акторів, як Амросій Бучма і Лесь Курбас. Особливу приємність для жидачівчан становить те, що в місті бував митрополит Андрей Шептицький. Відомо, що його ексцеленція посвячував іконостас в церкві Святого Воскресіння. Також у 1936 році жидачівські просвітяни листувалися з митрополитом Андреєм Шептицьким і отримали в його ексцеленції дозвіл на поміщення свого портрету на прапорі жидачівської філії. Це далеко не повний перелік осіб, які були гостями на гостинній жидачівській землі у славному древньому літописному Удичі. Але вже це дає нам підставу гордитися своєю історією. Ми вже не маємо права казати, що живемо в краю, в місті, забутому Богом і людьми. Ми живемо в місті, яке належить до великих історичних міст, яке має свою славну історію.
2: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, гід на обрії. Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант назви, характеристики для точки перспективи. Місце, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
1: Гід на обрії.
3: Ніби вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь задав, що твої очі мають колір неба. Неясну погоду, не сніг, не дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яка ти. Якщо залишились,

Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому львівський репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Жидачів FM.

0: Україні 12 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже набрав свій ритм, і музики навколо менше не стало. Радіочарт Топ 40. Почнемо з трійки, якою завершили попередні 7 днів. Третім був Монатік із «Тому що».
3: Чому її не можу я забути?
2: Друге місце займала Грошу з «Моїм раєм».
3: Дай знайти в крамлі рай, лиш останній лист.
2: Радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє».
3: Зорі падали на твою шию, мов кольє.
2: Двадцятку відкриває Нікітін. Тут була б майже ідеальна арифметика. 19 тижнів у радіочарті, а минулого випуску 19 місце. Але гармонію порушила одна позиція вниз. Ти поселилась у душі, тепер 20-та.

0: діє.
1: У Артема Нікітіна взагалі дуже романтичний 2026-й. Назви нових пісень натякають, що про кохання йому ще є що сказати. 19-ми йдуть Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо-Локо». А от де арифметика все-таки склалася, так це у Макса Барських. Сльози проводять у радіочарті 18-й тиждень і займають 18-те місце.

0: сльози втратили 4 позиції і потекли чартом вниз. Макс Барський готується до великого концерту в Лондоні 12 грудня, тому цілком може цього й не помітити. А чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Даті з «Take Me There» проводять у радіочарті 4-й тиждень. 2 кроки назад до 17-го рядка. Андрію Хливнюку та Бумбоксу зараз не до спокійної осені. Гурт готує велику європейську частину благодійного дронотуру 2026 на листопад і грудень. Протягом року вже були концерти у США, Канаді та Німеччині, які збирали кошти на потреби українських військових. Попереду новий маршрут. Та куди б не їхав Бумбокс, залишайся, чекатиме вдома.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: будь ласка.
1: Цифри тут склалися красиво. Залишайся проводить у радіочарті 16-й тиждень і саме тепер опинилися під номером 16. Тепер наш потужний вибух. 7 днів тому Шугар із Зоною комфорту був гітом на обрії. Довго звідти придивлятися не став. Тепер маємо дебют у топ-40. Одразу з 32-го місця.

0: Минулого разу ми говорили про новий звук Шугара. Тепер він уже звучить у радіошарті. Зона комфорту з прогнозу перетворилася на факт. А ми робимо паузу і за кілька хвилин продовжимо. Радіошарт
1: Топ 40. Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.
2: Місто Жидачів 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться із святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки» – сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. У Віталія Козловського зі Шекспіром декорації змінилися добряче. Ще в серпні ця пісня очолювала Топ 40, а тепер вона

Шекспір та Віталій Козловський. З Англією ще не прощаємося. Нікіта Кісельов готує свій перший сольний концерт у Лондоні на сцені The Clapham Grand. Перший у Лондоні, 14-й у радіочарті. Вівтар втрачає одразу 5 позицій.

Вівтар у перекладі з латини – це високий жартовник. Вівтар Нікіти Кисельова теж стояв високо. Був першим у радіочарті. Тепер пісня потроху спускається вниз. У Дорофєєвої зараз вимушена творча пауза. Але 747 набирає висоту. Плюс 4 сходинки і одразу на 13-ту.

Осінні концерти Дорофєєвої перенесли на літо 2027-го у 747 свій графік. На 20-й позиції Але Форбен та Рене Міллер із Бої Ток. 8 тижнів в радіошарті найвища пісня діставалася 10-го місця. А у Тіни Кароль теж своя арифметика. Хороший додає одразу 11 сходинок і стає 11-тим. Була

0: хороший, заспокійливий та седативний. Тіні Кароль трохи спокою зараз не завадить. Великий концерт у Київському палаці спорту довелося скасувати через безпекову ситуацію. Масштаб планування серйозний, але ризикувати командою та глядачами Тіна не стала. У грудні вона планує 2 камерні виступи у Парковому. Нам залишається побажати всім бути обережними і берегти себе. Зараз нас буде перерва. Почуємось за мить.
1: Жидачів FM.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Першу десятку відкриває Міша Міллер із «Хей на на». Пісня повертає собі одну позицію і стає 10-ю. Древо гастролює не лише Україною, а й радіочартом. Енкарапіста вже побувала на першій сходинці, а тепер вона 9-та. Звідки ми її слухаємо?

дама своє відтанцювала, а загадку залишила нам. 34 тижні ми співаємо «Енкарапіста» і досі не знаємо, що це означає. А на нашій тихій вулиці люди парами цілуються. У мами Ріки серце розривається, їй не кохається. Мама Ріка з піснею на нашій вулиці. Слухаємо.

дві позиції вниз із 6-ї на 8-му. П'ятий тиждень у радіочарті для Мамаріки та на нашій вулиці. Українцям страшенно хочеться трохи легкості. Щоб райський сад, літак подалі від усіх проблем і два коктейлі Маргарита. Анна Трінчер усе це запропонувала і отримала переконливу відповідь. Маргарита одним ривком опинилася в першій десятці. І не десь на порозі, а одразу на 7-му місці.

Маргарита здійснює найпомітніший зліт у топ-40, плюс 18 позицій. 20 листопада Анна Трінчер готує вже політ у власний космічний всесвіт. Так вона називає свій перший масштабний сольний концерт «Зірочка Палац» у Київському палаці спорту. Є пісні, яким для другого життя потрібен TikTok. Інші ніби одразу народилися десь між навушниками і кнопкою зняти відео. «Червоний мак» саме з таких. Ритм підхоплюється миттєво, так само як і приспів «Колібрі» та «Златако». Шосте місце.

0: дві позиції внес: Колібрі та Златако. Червоний мак. На цьому ненадовго зупинимося. Почуємось після перерви.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.
0: Продовжуємо Радіо Чарт Топ 40 в нашому ефірі. І далі в нас перша п'ятірка. The Second Voice з піснею Let Me Be піднімаються із 7-го на 5-те місце та встановлює власний рекорд у чарті. Монатік із тому, що залишає першу трійку. Тепер він четвертий. А неп'яна закохана від Альони Маргалєвої живе в топ 40 вже 41 тиждень. За цей час можна було б і втомитися. Натомість вона додає одну позицію і повертається до першої трійки. Третє.

Свій супергіт Альона Маргалєва тепер перетворює на гастрольну афішу. «Неп'яна закохана» – так називається її великий осінній тур Україною. У гіта починається нове сценічне життя. А далі у нашому радіочарті – «Мій рай», який існує вже 13 тижнів. І Гросу щедро ділиться ним з усіма нами. Райське місце під номером 2 залишається незмінним.

не відпускає ні грошу свій рай, ні мій рай друге місце. Ну і час дізнатися, хто ж забирає перше місце. 6 тижнів у топ-40 і два з них на самій вершині. Макс Барських із Кольє очолює Радіочарт.

0: представник Олія Макс Оберських і ставимо крапку в радіочарті ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за цю годину разом. Почуємось за тиждень. Бережіть себе. Радіочарт ТОП 40.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Легенду про життя єврейської громади Жидачева розповідає Владислав Романів.
1: Біля гори Базилівки розташовується єврейський цвинтар. Найдавніші надгробки на ньому датуються другою половиною 17 століття. На цьому цвинтарі спочивають відомі рабини та цадики з родини Айхенштайн. Під час Другої світової війни цвинтар було понівечено, а єврейська громада знищена. Лише на початку 90-х років 20-го століття коштами нащадків родини Айхенштайн було відновлено два охелі. З існуванням євреїв в Жидачеві пов'язано багато легенд. Одна з них розповідає про Гірша Кайдуша, в якого нібито закохалася володарка Жидачева. Однак, не дочекавшись взаємного почуття, вона наказала спалити Гірша на багаті.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: своє. Улюблена музика на Жидачі FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Чому Савло навернувся до Христа? Савло тому навернувся до Христа, бо Господь Бог дав йому таку ласку, щоб він міг пізнати Христову правду. Що це є Божа ласка? Тобто благодать. Божа ласка, благодать – це внутрішній надприродний дар, який дає нам Господь Бог за заслуги Ісуса Христа для спасіння душ наших. Як Ісус Христос заслужив нам Божу ласку, благодать? Ісус Христос, Богочоловік, заслужив нам Божу ласку своїм воплоченням, муками і смертю на хресті. Коли людина одержує перший раз Божу ласку? Людина одержує перший раз Божу ласку у святій тайні хрещення. Тоді вона стає учасницею Христового Божества і починає надприродне життя у тілесній злуці з Христом, як частина Його таїнственного тіла. Чи Божа ласка конче для спасіння потрібна? Божа ласка конче до спасіння потрібна, бо без неї не можна подобатися Богові. Яка може бути Божа ласка? Божа ласка може бути діюча, якою Святий Дух помагає нам у всьому і побуджує нас до доброго, і освячуюча, якою Святий Дух освячує нашу душу. В чому нам помагає діюча Божа ласка? Діюча Божа ласка помагає нам жити згідно з засадами християнської віри і скрізь її визнавати. Чи Божу ласку можна втратити? Божу ласку можна втратити через поповнення тяжкого смертного гріха. Як можна відновити, відзискати втрачену Божу ласку? Втрачену через тяжкий гріх Божу ласку одержуємо наново у святій тайні покаяння, сповіді, а також через звершений жаль за поповнений гріх з намірінням при найближчій нагоді висповідатися. Яким способом Господь Бог дає нам свою ласку? Господь Бог дає нам свою ласку головно через святі тайни. Що це є святі тайни? Святі тайни – це встановлені Ісусом Христом видимі знаки, котрі дають нам невидиму Божу ласку.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

see them, they can't see us.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, програма «Гіт на обрії» і нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як стати тобою від Верлоки. Гіт на обрії.

0: Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Просто» та «Мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках. Це був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів ФМ. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Про історію символіки древнього Удича розповідає Ярослав Гаврильчук.
1: Кожне поселення для того, щоб стати населеним пунктом відповідного статусу, проходить відповідні юридичні оформлення. Для легалізації своєї атрибутики на відповідних форумах приймається рішення. Для Жидачева став такий рік 1393, рік, коли Жидачеву було надано Магдебурзьке право. Що це означає? Право руське, право польське скасовувалося, а право тевтонське, право магдебурзьке вводилося. Згідно цих правил, місто повинно було би мати свої атрибути. Протягом багатьох століть герб міста Жидачева чомусь був загублений серед історики. І з подачі когось замість герба міста стали користуватися гербом Жидачівського повіту. А це герб, який всі знають, це є три леви, золоті леви на голубому фоні. Тільки в 90-х роках минулого століття за допомогою членів Українського геральдичного товариства, головою якого був Андрій Гречило, було знайдено герб саме міста Жидачева. І в 1996 році, 5 травня, на сесії міської ради він був затверджений. Головними елементами цього герба стали ті елементи, які характеризували вид діяльності міста. Так, наприклад, основною елементом цього герба була срібна соляна куля. Тобто це підкреслювалося, що місто займалося торгівлею. Торгівлею в основному солі. І перша згадка про місто, знаєте, була пов'язана так з сіллю, що загинуло 300 осіб, які везли сіль із Удича. Другим елементом було щит. Щит – це як символ ремісництва, про те, що тут робилися різні речі, металічні речі, ковальські речі. Навколо території Жидачева була знайдена болотяна руда. Вона ще до цього часу ще є в районі села Загущина, села Руда і таке інше. І третій елемент герба – це чересло. Чересло – це є один із елементів плуга. Це означає, що мешканці займалися землеробством. Саме ці елементи стали в основу нашого герба. Це був малий герб. Крім малого герба, був ще великий герб, тобто два леви тримають цей щит, подібний герб, і увінчує його корона. Місто є королівським, і місто має статус міста. Коли була створена вже Жидачівська міська територіальна громада, депутати прийняли рішення все-таки взяти за основу герб, затверджений в 1996 році. До нього додали елементи побутового герба. І саме ці два полотнища помістили на прапор. І прапор складається з чотирьох частин. З одного герб міста, з другого оці три леви, які розташовані один на одному. Маючи такі привілеї, місто і розвивалося. Основним елементом стало те, що ми знаходилися біля річки Стрим, біля річки Дністер. Саме річка тут давала нам і рибальство, і воду, і саме тут проходили багато шляхів. Наш герб є одним з оригінальних гербів України. Ми можемо тішитися і зробити все для того, щоб наше місто розвивалося.
2: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться із святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки». Сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: Липень її очах, липень її очах, липень її очах, та чому часом на серці печать.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ. Нам двом не

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню справжній вибух жанрів та настроїв. На початку Гвоздіні, Майя та Бакун об'єднаються у новій роботі «Зможу».
3: Я все на світі зможу.
2: Калуш із Василем Білоусом презентують спільну річ про кохання, яке жалить кропива.
4: Подивись наліво, подивись направо.
2: Ельдар і Уго спробують продовжити сонячний літній вайб. А Етніра триматиме цитадель. Далі на вас чекає дуетна пісня від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян. Заплету віночок. Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ».
5: Знайомий привіт і тепле кохання.
2: Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я».
6: Я на морі заберено гася.
2: Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» «Пісня таблетки». Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. Хто я?
7: Хто я? Хто я? Хто я? Чи на вірному шляху до себе?
2: Етно-електро від Діреш. Трек «Луміна». Верлока і його трек підтримку «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній безіменний дощ. Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: Починаємо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майя, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом Гвоздіні, Бакун та Майя «Зможу».
8: Я прошу.

0: мотиваційний сенс від Гвоздіні, Майя і Бакуна. Зможу.
1: Слухоманія.
0: Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калош продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з хлопцями працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо Калош і Василь Білоус. «Кропива».

Спільна робота Калуш і Василя Білоуса «Кропива». І ще один дует у продовження ефіру. Це Ельдар і Уго. Ельдар Магомедов і Юрій Горовий. Музиканти підготували справжній антидепресант. Сонячний трек про тепло, зустрічі з найважливішими та моменти, коли хочеться зупинити час і просто насолоджуватися життям. Продовжимо літо. Ельдар і Уго.

0: Це були Ільдар та Уго і їхній літній вайб.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Етніра, українська співачка родом з Рівного. Її нова річ має назву «Цитадель». Співачка каже, що це дуже особлива робота для неї. Вона про кохання, одночасно міцне і крихке, яке потрібно берегти за найвищими мурами. Етніра та її цитадель. Слухаймо.

0: Етніра «Цитадель» була у слухоманії. Далі робимо коротку паузу, після якої на вас чекають ще більше яскравих прем'єр. Залишайтеся з правильною хвилею.
1: Слухоманія.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і я Андрій Чиж. Програму продовжують Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки зрештою вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям. Чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».

0: Спільна робота Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. Запиту віночок.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Юра Звонар. Свій перший альбом «Тисяча літ» музикант презентував 8 років тому. Одноіменна пісня його тоді закривала. Вона – почуття, для яких часу не існує. Тепер артист вирішив дати композиції нове життя і зіграв її в акустичному звучанні. Щирість і лаконічність у кожному акорді. Юра Звонар і його «Тисяча літ». Давай.

0: клубка, де зустрічемо маленьке життя.
1: Це була акустична версія пісні Юри Звонаря «Тисяча літ». Далі творчість із столітньою історією. Учасниця «Голос України» Галина Куришко та продюсер Гуріч представляють спільну роботу «Ой, вийду я» – поєднання української етніки і сучасного саунду. Пісня виходить в особливий день для співачки – в її день народження. Галина зізнається, що цей рік був непростим, болючим та наповненим змінами. Але головний висновок, який вона зробила – за будь-яких обставин потрібно продовжувати йти вперед. А кожна пісня для неї – це не просто музика, а частинка її власного життя та почуттів. Слухаємо і відчуваємо. Галина Куришко і Гуріч. «Ой, вийду я».

0: Галина Коришко і Гуріч, ой, вийду я.
1: Слухоманія.
0: А тепер до нас виходять учасники гурту The Aliens із новим щирим синглом «Таблетки». Це пісня про емоційну залежність, де божевільна хімія легко маскується під справжнє кохання. Коли здається, що без людини боляче дихати, вона стає твоєю дозою, а розрив стосунків викликає справжню фізичну ломку та нестерпну порожнечу. Лікуємо емоції музикою. The Aliens – «Таблетки». Може, зранку

0: почуття за рецептом. The Aliens – таблетки. Далі невеличка перерва. Не перемикайтеся. Попереду ще більше цікавих прем'єр.
1: Слухоманія.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
1: Жидачев ФМ. Своє радіо. Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Попереду рефлексії про всесвіт і наше місце у ньому від Анни Данш. Її пісня «Хто я?» про пошук власного «я», про долю і життєвий шлях. Той випадок, коли запитань більше, аніж відповідей. А їхній пошук – наша місія. Анна Данш. «Хто я?»

Анна Данч «Хто я?». Рухаємося далі у світ стильної електронної музики. Продюсер, діджей та акордеоніст Діриш Дмитро Решетник презентує свій новий атмосферний трек «Луміна». Світло, яке не здатна затулити жодна темрява. Музика, що не знає впливу часу. Спільно із знаним українським продюсером Луйко. Діриш, «Луміна».

0: Етно-електровід Діриш і його трек «Луміна».
1: Слухоманія.
0: Наступна робота від Верлоки – це композиція «Стати тобою». Вона про кохання, підтримку та бажання за будь-яку ціну зберегти людину, яка стала важливою частиною твого життя. Сам Верлока зізнається, що цим релізом прагне підтримати пари в момент зневіри, коли в стосунках опускаються руки. Пісня нагадує про те, як легко можна загубити справжнє кохання і як важко потім його віднайти. Не губіть одне одного. Верлока, «Стати тобою».

Верлока «Стати тобою». А фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії ставить легендарний гурт «Холодне сонце». Їхня свіжа річ має назву «Безіменний дощ». Фірмова меланхолія про час, спогади та почуття, які не змити жодній зливі. Готична романтика на фінал. А я на цьому прощаюся. Слухайте нашу музику, підтримуйте наших, донатьте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Слухом маманія.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів ФМ. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Про чудотворну ікону Жидачівського ранту розповідає декан Жидачівський парохраму Святого Воскресіння Господнього отець Мітрат Василь Юрів.
1: Слава Ісусу Христу! Чудотворна Жидачівська оранта. Мистецтвознавець Володимир Вуйцік, досліджуючи ікону, назвав її Жидачівською орантою, стверджував, що вона є унікальною і єдиною пам'яткою такого типу у середньовічному українському малярстві. Напис на звороті ікони сповіщає про дату написання її та автора. Образ цей воплочення Пресвятої Преснодіви Марії намальований і відданий до монастиря Жидачівського року Божого 1406-го. Іеромонах Веніамін. Невідомо, ким був цей іконописець, можливо, він походив з балканських країн і був знайомий з орантою Софії Київській та Ярославською орантою. Саме ці древні ікони стали прообразом Жидачівської оранти. Жидачівська оранта виконана темперою на одній суцільній дошці без прум. Її розміри 144 на 75 сантиметрів, а товщина 40 сантиметрів. Богородиця на іконі зображена у повний зріст, у строго фронтальній позі з піднятими руками, як на мозаїці у Софії Київській. У складках плаща, мафорія, на грудях Богородиці поміщено погрудне зображення дитя Христа Спасителя, який лівою рукою підтримує сувій, а правою благословляє. Ще з 18 століття ікону нарядили у дерев'яні малярсько-золочені посріблені шати і увінчали металевою короною та коралями. Жидачівська оранта є коронованою єпископом Левом Шептицьким, який проголосив її чудотворною, відпустовою та надав їй відповідну грамоту. Перші згадки про чудотворність ікони надав учений Петрушевич у своїй праці у 1750 році. Під 1752 роком зроблений запис появи чудотворного образу. Багато хто оповідає, що якийсь час після зіслання Святого Духа з четверга на п'ятницю староста Жидачівський благородний чоловік Яблонський побачив на дереві ікону, яка світилася, і з цього часу честь її появи святкуємо в церкві Святовоскресіння в Жидачеві. Крім цього, існує декілька легенд. Одна оповідає, що ікона приплила до міста Жидачева річкою Стрий, її знайшли біля моста і передали до Святовоскресенської церкви, парохом якої був протопресвітер отець Іван Жигалович. За іншою легендою, величний образ з'явився на Грушці, звідки його взяли до церкви в селі Лисятичі, але ікона чудом повернулася до міста Жидачева. З 1572 року ікона перебуває в Жидачеві, а в 1888 році в місті Жидачеві була велика пожежа, яка знищила майже чверть міста, і церква також була знищена, згоріла. Але ікона чудом була врятована. Церкву відбудували тільки через 13 років. У 1901 році цей прекрасний храм, в якому ми зараз молимося, іконостас, в якому посвятив слуга Божий Андрій Шептицький, ікону помістили у святилищі за престолом, де вона знаходиться і до сьогодні. Потрібно наголосити, що з 1752 року, часу повернення ікони до парафіяльного храму, проводиться відпуск, на який збирається багато людей з усієї Галичини. Відпустовий праздник проводиться на 8-му п'ятницю після Великодня, а з 1948 року у неділю всіх святих, у неділю після зіслання Святого Духа, на відпустовий праздник до Жидачева прибуває багато людей, щоб помолитися перед іконою. Існує звичай, що побожні жінки після святої літургії на околічках проходять через святилище повз ікону, просячи в неї оздоровлення та вимолюючи відпущення гріхів. Всі, хто отримав оздоровлення чи ласки, офірували іконі боти. З латинської мови означає дари. Це металеві прикраси, які розміщені в нішах біля ікони. Жидачівська оранта – образ непорочної Діви Марії з погрудним зображенням дитятка Христа Спасителя та піднятими у молитві руками. Це та, що молиться за нас, за наше майбутнє, за мир в Україні, за нашу перемогу, бо вона заступниця і наша надія.

0: обличчя. Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки». Сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Тендер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше. Жити веселіше, жити в ритмі руху. А подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна. Гіт.

0: «Луміна». Дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайф-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Про гору Базилівку, одиноку сосну та інші цікаві факти з історії нашого міста і дослідниці минулого древнього Удича Марії Турченяк.
1: Моє рідне місто, колиска мого дитинства, пишний сад моєї юності, пристанище моїх зрілих літ. Люблю тебе, пишаюся тобою, а ненадовго залишивши, повертаюся до тебе, і ти зустрічаєш мене дивною горою. Гора ця – Базилівка, але найбільшим дивом цієї гори є одинока сосна. Скільки їй років, ніхто не знає. Такою пам'ятають її моя бабуся, моя матінка і татуся, знайомі, рідні. Такою, власне, вона була, не іншою. Якби вона могла заговорити, скільки б цікавих речей вона розказала. Перша згадка про моє місто 859 років тому. Як 300 купців, що везли сіль з Жидачева, потопилися на річці Дністер. Величезна повінь в той час була. Літописці в багатьох літописах, власне, про це стверджують. А насправді культурний шар нашої гори Базилівки, нашого Жидачева, налічує 20-25 тисяч років тому. Можете собі уявити, яким величним стародавнім було наше древнє місто. Перша згадка про місто – це згадка про Удич. Отже, в 13 столітті існувала назва Удич. Згодом з Удечів, Судечів. Кажуть, що до Жидачева приїжджав один чоловік, суддя, який заснував тут місто. Через те воно з Удечів, тому що прізвище його був Зудич. Але я все ж таки схильна до того, що з удачею верталися люди з міста. Місто було дуже великим, особливо 14-15 століття, це був розвій міста. Тут і сільське господарство, також багато дуже спогадів є про те, що зброярство тут було. І леміш, куля соляна, і щит говорить про те, що місто вміло боронитися. Мало свою дружину оборонну. І на горі Базилівка, а називається Базилівка тому, що колись на горі Базилівка була церква Різдва Христового, і на тій горі був монастир Васильян, а по-польськи Базиліка. І від того пішла назва гори Базилівка. Тут на горі Базилівка був великий замок, де жив князь, де була його дружина, де були його бояри і, найголовніше, його вірні слуги. Яким чином Жидачів подібний до Києва? В якому розумінні? В розумінні побудови. На горі жила знать, а ремісники все чаще почали селитися за горою, за валами. Тому навіть збереглася назва частини міста – Завалля. І також збереглася така назва топонімічна – Запричистя, що походило від назви церкви Різдва Пресвятої Богородиці. А ось ця одинока сосна, до якої ми ще раз звертаємося, є свідком тих давніх-давніх подій. до яких ми ще з вами повернемось.
0: Замкова гора.
1: Тут також місце пов'язане з історією. Три гори. На середній горі великий замок. Кажуть, що так твердять деякі вчені. А насправді це був господарчий двір. Бо навколо оточувало озеро і річка. Частина називалася кораблищем. Сюди припливали кораблі з великим крамом, і крам залишали у цій господарчій споруді, в тому так званому замку. Хоч пов'язують ще назву кораблища з тим, що Жидачів було суднобудівним містом. Ми привикли до тієї ідеї, що кораблище пов'язано з тим, що тут було пристанище, але можливий варіант і інший, що, власне, судна будувалися тут у Жидачі. Ще надзвичайно важливе це місце тим, що це святиня, де захоронені борці за волю України. Якщо глянути ось цю частину гори першу, то навколо цієї гори були шанці, з яких було видно округа вся, і німці спеціально зробили на найвищій точці цієї гори, щоби споглядати, спостерігати за тим, як розгортаються події навколо. А коли прийшли совіти, то в ці шанці вони покидали останки наших борців за волю України. Отже, в цій могилі захоронені 42 чоловіки борців за волю України. Серед них і міщани Жидачівські, і з навколишніх сіл. А найбільше увагу привертає біленький хрестик посередині могили великої. Це Катруся Лучин. У будинку Лучинів у Криївці, в хаті, в кухні, переховувалися троє повстанців. Доніс хтось, що там є повстанці. І облавці обсіли цю садибу. А мама, коли побачила господиня цієї хати, що тривога, що буде дуже недобре для їхньої родини, вона бере найменше дитятко на руки, закриває на колодку свою хатину і вибігає в надії на те, що ніхто туди не зайде, бо хата зачинена. Але облавці заставляють одного односельчанина, щоби розбив колодку. І коли двері відчинилися, то з хати вибігла Катруся і її братик в різні сторони. Але автоматна черга скосила це дівча. Звісно, повстанці, один лишився живий, двоє загинули. Оця, цей маленький хрестик посередині великої могили свідчить про те, що невинні убиєнні люди тут були ті, що любили Україну, що боролися за її волю.
0: За причастя.
1: З цим місцем теж пов'язана історія нашого древнього Удича. Тут, на цьому місці, на горі Базиївка, бо ця частина якраз обвалена, була церква Різдва Пресвятої Богородиці. Ця частина міста називається Запречистя, тобто Пречистої Діви Марії. І в 14-17 столітті, три століття простояла тут церква. Але води, які проходили біля самої гори, почався страшний зсув, і церкву треба було розібрати, бо інакше вона би впала в води річки Стрий. Тепер на цьому місці встановлена капличка. Капличка на честь Різдва Пресвятої Богородиці, яка символізує народження Матері Божої, яка породила нам Господа нашого Ісуса Христа. Дачею було чотири церкви. Церква Святого Миколая, яка знаходилася напроти газової контори, і в неї попала блискавка, вона згоріла. Церква Воскресіння Господнього, яка є на вулиці Шашкевича. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, де ми знаходимося зараз, тут вона була. Церква Теодора Терона за Народним домом. Вона була розібрана через старість. Історія нашого місця – це справжнє диво. Історія про красу, велич землі нашої Галицької.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Тадей Тимків розповідає легенду про походження назви нашого міста.
1: Датою відліку населеного пункту Жидачів є перша писемна згадка про нього. Уперше назву міста згадано у 1164 році у повісті «Минулих літ». За однією з легенд застумав Жидачів Воловецький перебіжчик Зудич, який тут і помер, а на його честь названо місто Зудичів. На сході міста є велике болото, що в народі називають Чермінь. З ним пов'язують легенду про те, що на цьому місці колись були церкви, та під час землетрусу утворилось болото.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку. Погляд. Довго чекав не так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: Yes!
1: Жидачів FM. Слухай своє. Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись думали зібрати наших пацанів на дачу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

клятий ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам.

0: парі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Думай своє.
1: Дер презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, «Музико».

0: Музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя. Ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гіт на обрії. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

світі награди. Багатство або верх над ворогом. Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хоч, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

дорога дитинства у далекі світи, пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Мамо, мамо.
1: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
0: Я лежу по окопах планети
1: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
0: Там штурмом брав бліндаж, там грудьми обороняв бетон. Там рани закупорював гербовим стягом.
1: О, мамо, чому я лиш цятка? На мапі шаблу зубов
0: генерала. Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
1: На схід
0: і захід я
1: впав навколішки.
0: А поряд тисячі тисяч.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Жедатів FM. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою стримає.